Was, wenn alles gut wird med gruppa Vinn, eller duon Vinn, får jeg vel si nå da. Nå skal vi til Østerrike, og en gruppe som startet opp I 1974, som heter Die Kaiser. Låta, den heter Du hast dich in mein Herz geküsst.

har die Staukogle majestätische probiert jetzt an Sertaki. Nå skal vi ha en gruppe som ikke har vært med før. De startet opp I 2016, mer fra sydvest-Steiermark, så med en antag er ikke så langt unna der de Staukogler kommer ifra. Med det vanskelige navnet, de Schillerlandbauen. Og låta «Wohl im Leben».

Die Schirscherlandbauen, altså med fold i leven. Leven, hørte vi der. Nå skal vi til Schweiz, og det en gruppe eller en artist som jeg skal spille der. Og hvordan dette uttales, det vet jeg ikke. Det skrives C-H-R-G-E-L. Schirgel vil jeg si, men det fra Schweiz i hvert fall. Og låta heter Orsig.

Baby, du bist ein Engel, med Kapfer und Kapfer hørte vi der. Helt til slutt i dag, ifra Wuppertal i Tyskland, Mike Leon Grosch, skal vi høre. 2. november 1976 den karen der født, og låta heter Ein letzter Tanz. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
5: Det ikke det dum Tor betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Ja, du kjente kanskje en melodien her også. Oh Carol heter jo den originalt da. Vi skal få med oss en låt til da fra Anders Djup når vi først er inne på dette kapitlet i Godt voksen. Og det er jo høsten ute, og da kan det jo være mye dårlig vær. Eller som Anders Djup rett og slett sier, det regnet ut og helvete.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.